života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al